na mami mo ne nyom si joso ne enchro ne hu aboma ode ba ya ya nseda anti Kofi enka bi mu a mode ekoye Kofi bi o se si joso